Ikuraka Rabayata da da da da da Rabayata da da da da da Elebrinde zize melikata Lobrinde tuwana namana Tuwana namana yana namanesa